یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: پر پکائیے، اس دوران انہیں ہلاتے رہیے یہاں تک کہ یکساں سنہری ہو جائیں۔ فلے کو سنہری کرنے سے گوشت کی اشتہا بڑھ جائے گی، دیکھنے میں خوشنما دکھائی دے گا اور مہک بھی مزیدار ہوگی۔
1: جب مرغی کے تمام ٹکڑوں کی رنگت خوبصورت سنہری ہو جائے تو انہیں پلٹ دیجیے۔ فرائی پین کو کسی ڈھکن سے ڈھانپ دیجیے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے۔ دھیمی آنچ پر مزید 4 منٹ پکائیے۔
2: 焼けたでしょうか？見て